0: талька, славная рачушка. Грунт яе пясчаны, берег мягкий, як подушка, дерваном засланы. Луг квятисты по узбярэжжы, а трава, як лава. По грудах дубы, як вежи, поглядеть цікава. Обуслов тых и не злічыш целые бригады. И такие их обличши бы вядуть нарады. Тут и чапли, гуси, качки и сивоворонки, кольки шуму и гарачки, спеву и гамонки. А зверните ваши вочи вось у гэту тальку. Зачаруя кого хочешь, Лёню и Натальку. Тут убачите вы свет великий, живый и дивный так само. Особливо вось тут, коли узыдешь на груд, да зернешь на яму. Гэта яма, ой, глыб, ну а рыб же тут, рыб, протьма незлечона. Гэту яму сказать озярком лепш назвать по яе разгону. А як выдуть ляшчы, хоть у латки пляшчы, просто, ну, як плашки, шупаки, як волки. Их звычай такі, і усі их замашки. Нерухома у траве, по гадзіні, по дзве тоятся пражоры. Бойся ясь шупака, лещ не дай зевака, а то будзе гора. У такой глыбіні ёсць язі, акуні, голаватні, плоткі, а кялбоў і яршоў і другіх малышоў не злічыць на соткі. А як пухне тут сом, скаланецца кругом, ну ўся азярына. Вадзяныя кругі ліжуць, б'юць берагі. Сом, відаць, махіна.
1: Забрала Міхася турбота, падшыбла Міхася ахвота, аб гэтым сказаў ён і маме.
0: Рыбу б павудзіць на яме.
2: Юрка сукаў яму лёску. Ванька зрэзаў бярозку, выйшла вудзільна на пяць. У рукі было што ўзяць.
0: Кручок, паплавок адмысловы.
2: Былі там майстры і галовы. І быў іх творчы размах. Рабілі яны не за страх.
0: Затое ж і вуда, адна любата. Ну, сцеражыся цяпер, драбната, рыб'я сямейка, ёрш і уклейка.
1: Не адзін Міхась на яме, тут, па ўзбергу ракі, на спаборніцтва з яршамі селі чуйна рыбакі.
0: Лёнька тут за стражы, хлопчык не хлямяжы. Тут і Ванька з будкі, дасціпныя гнуткі. І аўсейчык Мішка, Паўлі, Цішка, Грышка. Хоць сабе малыя, але ўдалыя.
1: Закідаюць свае вуды, хто на хлеб, на чарвяка. Не глядзіць ніхто нікуды, воч не зводзіць з паплаўка. І хвалюецца нямала нашы хлопцы рыбакі. Чуть-чуть рыбка заклявала і заскачуць паплаўкі.
0: Тут патрэбны спрыт, снароўка і характар клёву знаць. Трэба ўмець у часе лока рыбку хітрую падцяць.
1: Прыглядаўся Міхась, як клюе плотка, язь, ёрш і лещ і яльчык. І бывала ярша.
0: Вы не смейцеся, ша.
1: Выцягне ён з пальчык.
0: І ды што ёрш, акуня, гэта вам не гульня.
1: На кручок падчепіць, і пры гэтым не раз слова скажаце сказ, як у стену улепіць. Раз здарэнне было.
0: Шчупака з паўкіло выцягнуў, я і права.
1: Ну же радасць была, абышла з паўсяла пра міхася слава.
0: А той момант, калі быў шчупак на зямлі, не забыць ніколі. Адкусіў ён кручок, гэты гад шчупачок, лежачы на долі.
1: Быў тут страх, крык і смех, і Даніла падбег памагаць Міхасю, а Міхась ўжо сам адзін справіўся там і справіўся ў часе.

0: пала роса, гарачыня, хмаркі, як пух лебядзіны. Адпачывае далечыня, песціцца ў сонцы лядзіны, гудуць авадні, камары, прыюць між лесу балоты, у лесе глухмень, тихо у бары спять над канавой чароты. Под навісю дрэў, як баразна, легла далёка канава. Дзівота зірнеш і навізна, дужа міхасю цікава.
1: Вон, выварат корч, страшны такі, вусны, губы і вочы, а корань узнят замест руки, нібы схапіць цябе хоча. Звісаюць імхі з хвойтых, як шоўк. Можа, чые-то бароды?
0: Углядаецца.
1: Ша! Там ці не воўк, ці не мядзведь за калодай?
0: Міхась не адзін, ён і смяляк. Воўка біць палкай гатовы. І палку бере хлопец няўзнак, кій сукаваты, здаровы. Але іх шчасті, збеглі звяры, заяц не высунув носа, схаваўся і ліс дзесь у нары, даў бы міхасім тут чосу. Расту. Піўся лес, ды ва ўсе бакі, а на пасіках, ух, прастор які, а трава, трава, а кусты, кусты, а навокал хмызды густы, густы, а па купінах каля пнёў лаб'я чырвань спіць. Белая тых суніц сям'я, не быў сыпана тут каралямі, і глядзяць яны кралі кралямі, сакавітыя, як налітыя, ды ўсе ладныя, ды панадныя, у паветры пах ад іх носіцца, сама ягада ў рот просіцца.

быть твердой. Правда, як завсёды на боку Лянеля. Але ж гэты хлопчык мой сын, моё дитя. Ён не падобны ні на мяне, ні на свайго бацьку. І я не магу ні ў чым адмовіць яму. Як цяжка будзе жыць табе на гэтым свеце. Сын мой.

0: Гэта адзінае месца, дзе мне спакойна. Тут ціха, але здаецца, што кожная з гэтых старажытных кніг размаўляе са мною, расказвае пра мінулае маіх продкаў. А гэта вялізная карціна, дзе намаляваны карабель на грэбені хвалі ў апошні момант узлёту. И капитан на палубе. Куды ён глядзіць? Што бачыш ты, капитан? Чалавека за бортам? А можа, выратавальную лодку ў далечыні? Што бачыш? Адкажы.
1: Я блукаю по морях океана у пошуках счастья, у пошуках того солнечного зайчика, что скакал у меня на руце, коли я был еще совсем маленьким. Небеспека, рызыка, светло далекой краины, чудовная неведомость, безмежная разностайность життя. Меж тым, калі высока ў небе, то паўднёвы крыж, а то мядзведзіца. Пойдзем разам, Артур. Пойдзем разам.
2: Ну вось. Слухай, тата, слухай. На беразе ручая. Там далёка сидит чараўнік. И ён сказаў мне: "Я вырасту и прыйдзе час, до нашага берага прыплыве карабель с пунцовымі ветразямі. А на ім будзе капітан. Ён прыплыве па мяне".
3: Ага. Па ўсіх прыкметах ніхто іншы быў, як чараўнік. Хацеў бы я на яго паглядзець. А ведь я соль, коли знов пойдешь у город, никуда не сбочивай. У леси заблудить легко. Ну а теперь давай сядем ось тут, утяни под плотом. И трохи отпочнем.
2: О. Ты... Як думаеш, прыйдзе чароўны карабель па мяне?
3: Прыйдзе. Калі табе сказалі, значыць, так яно і будзе. Спі, Соль. Спі.
2: Карабель з пунцовымі ветразямі. На ім будзе капітан. Ён протягни до меня руки и скажи: «Привитай меня, Соль!»
3: Вырасти забудем. А покуль не варто позбавлять ее такой цацки. Шмат доведется в житті побачить тебе и пунцовых, а брудных и драпежных ветразов, издалек пригожих и блакитных, сблизку подраных и нахабных. Дорожный человек пожартовал из моей девчинки. Ну что ж, достипный жарт, добрый жарт. Гляди, как солодко спится.

Не. Люди у Коперни кажуть правду. Я не такая, як усе. Я дівашка. Ну чаму, чаму уже столькі гадоў я чакаю гэты карабель з пунцовымі ветразямі? Кожную раніцу мяне цягне на бераг мора. Але дзіва не ў гэтым, а ў тым, што я веру. Я упэўнена, што гэты карабель прыйдзе. Не. Чараўнік сказаў праўду. Праўду. Хутка світанак. Я сустрэну яго на беразе. А можа...

у мене прачуванне, што менавіта сёння, менавіта тут са мной павінна здарыцца нешта незвычайнае. А можа гэта за святла зорак, што гаснуць у першых промнях сонца, ад зіхацення мора?